کانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی

تو مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کی چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی۔ یہ سب سن کر انوبا ایک دم استبدھ رہ گئی۔ سوئم کو مضبوط کرتی اس نے ماں کو سمیٹ لیا۔ ماں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوئم میں ہی بہت سشکت ہیں۔ آپ نہ تو مجبور ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کمزور۔ آپ میں تو اتنی سامرتھ ہے کہ ایک ڈھائی تین کلو کے وزن کو سنیہ سے اپنے گرب میں وہن کرتی رہی اور اس ابودھ شیشو کو اپنے سنیہ اور سنسکاروں سے اتنا سامرتھوان کر دیا ہے کہ وہ اپنا آتم سمان بنائے رکھنے کے ساتھ ہی دوسروں کا بھی سہارا بن سکے۔ وہ کچھ سوچتی سی مانو ایک پل میں ہی کسی نشچے پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے آپ خود کو بیچاری اور بے سہارا سمجھنا اور ماننا بالکل بند کیجیے، اور کمزور تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ آپ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ یہاں بالکل نہیں رہیں گی۔ کیا ہوا اگر نانا جی اور نانی ماں نہیں رہے؟ آپ کی بیٹی، آپ کی پرچھایا میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہر دم۔ انوبھا نے اپنی ہتھیلیوں میں ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو چن لیا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی اور آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری اور وعدہ میرا ہے، پر ماں مجھے ایک بار پاپا سے بھی سوال کرنے ہی ہیں، وہ اپنے کیے سے مکت نہیں ہو سکتے۔ بس آج کی شام کا سمے مجھے دے دیجیے۔ وبھا کی پلکیں ایک بار پھر بہ چلی۔ اب جب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان سے باتیں کرنے کا، اور کیا بات کرنی ہے؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہہ ہی دیا ہے کہ جو بھی کرنا ہوا کرنے کے لیے میں سوتنتر ہوں، اب وہ اپنی مرضی سے جیون جیئیں گے۔ مجھ کو دقت ہو تو جہاں جانا ہو چلی جاؤں، نہیں تو ان کی سیوا کرتی ہوئی یہی پڑی رہوں۔